0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.

Prema najnovijim informacijama koje dolaze od dobro obaveštenog insajdera iz industrije, kompanija AMD planira da potpuno pomeri granice mogućeg sa svojom sljedećom generacijom procesora, odnosno Zen 6. Interni dokumenti iz prvog kvartala otkrivaju da tehnološki gigant cilja radni takt od najmanje 7 GHz za test primjerke svojih predstojećih Zen 6 Ryzen modela. Ovaj skok brzine najverovatnije je rezervisan za najjače premium procesore u ponudi.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Ti imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Zara Larsson, Midnight Sun.
10: It's the midnight sun kiss. Like the pebbles in your hand in
8: this. Mesto broj 9.
9: Tame Impala, Dracula.
11: Dracula, brought from the soul of Dracula. Brought from the soul of Dracula.
8: Mesto broj 8.
9: Michael Jackson, Beat It. Michael Jackson, Billie Jean.
8: Mesto broj 6.
9: Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Pojačaj tonove i uhvati ritam. Najpoznatiji i najnoviji domaći hitovi samo u Local Hits na K-Po Radio. Ne propusti.
1: Mesto broj 10.

Klovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz sidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se do skočice, od Nikšića